sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: dosta dva. Samo na trenutak je izašao sam van. Kad vratim se, sam prepašten.
1: Basta.
0: Nema više goluba. Ode svojim novcima. Ja izigram. Nervozno.

Zadnji poziv vama, dragi naši, 031-207-777, broja telefona Radio Osijeka, i željno iščekujemo vaše glasove u Tamburaškoj promenadi i ovoga utorka. Ako vam se pak nešto nisu sviđale pjesme danas, to jest večeras, svakako možete dati svoje glasove i idućeg utorka od

0: Vi birate.
1: Pet u komadu.
2: Minea, Jasmin Stavros, Slavonija Band i Jelena Rozga samo su neki od izvođača koje ćemo slušati u nastavku naše ulice, a ono što nam stiže upravo u ovim trenucima bit će magazin i voljela sam.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.